0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

begi datuz, betik hauez egun senti ezinguratu, ez, ezin gaitu zuen urperatu, ez, onela barakaldotik gurutxetara, zede honekin barruko mina matatu.

Eguzkiak urtzen du goian elurritako elurra. Huarka da jausten ibarrera geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia.

Άργης Βέτερικ Μπουρούα. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Campaña iniciativa contra la desatención sanitaria en las cárceles.
3: Esta iniciativa surgió en los últimos meses del año 2025 de la confluencia entre diversas personas.

nede i ocean, muga gabetan zularekin. Batzen nauegen asia daramat.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobia

Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriotzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan bilatzen inan, ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, eztabaidatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Poluz, edo Izi San Pandora, eta Berenizen Ilea, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakda idatzi ninan gauez. Ke barbarida bakda idatzi ninan gauez. Ke barbarida bakda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Orain, ire maita letraketzen haun, maitatzen haun at, etc. Negu esperetan, etc. etc. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Orain, ire maita letraketzen haun, maitatzen haunat, etc. Negu esperetan, etc. etc.

Gero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hilaintzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez, elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan bilatzen inan irezoineko gorri eta urdina. Gero, zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan. Eta bidaia luzeren probetxuari buruz.

eta udazken hartan izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isis and Pandora, eta beren izen ilea. Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson. Astelehen edo astearte batean gogoa igan nuela nire sexoan aurkitzen dun ke barbaridad bagda idatzi ninan gauez. Ke barbaridad bagda idatzi ninan gauez. Ke barbaridad bagda idatzi ninan gauez. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina I, eu, basorik arbatxuena. Orain ire maitalet traketzan haun, maitatzen haunat, etc. Negu esperetan, etc. etc. Orain ire maitale traketza naun, maitatzen haunak, etzetera. Negu esperetan, etzetera, etzetera.

zen ugariko emakumea bihurtu zena. Aste lehen, edo aste arte batetan,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

1987 masazpi, irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 1987 irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Irratia, amets egiten duen irratia.

0: Batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astoratetan.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du ez.

0: batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi irauten du.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.
0: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
1: En la 97 y Retirada.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larrogeita Amasaspi y Ratia.

po. Sukaldeko irina, sukaldeko irina dakar. Sukaldeko irina, sukaldeko irina dakar. Jartza txartela, beltz. Dirua, askar, erretzen.

Sukalde köyriña dakat. Sukalde köyriña, sukalde köyriña dakat. Jartzak txartela, belt. Dirua askar erretzen dut.